0: 8:42, amor assim eu nunca vi. Lirandes lá mamãe, mamãe lhe me quer inquire aí te caca cala canga caralho. Recuva secretela, recuva afuna. Ei, vou lhe deixar com ele, tá falando canto, recuva mãe que se tu aí na a vou lhe chocar. Só com macale e ver que se que recuva rebola aí ona. E ela na anima vai de lá uma tola vera que recuva mohomele lá encarou o chica recuva as fona deixar com ele. Se é até que tenha na magia, se não me engano, a filha cona. E cuva na lição, nem mexo. Se moia no saba. E fanele cuva, reti, viquelela. Cambe, lexina vela cuva, estiva muito seto granzeca. Encarlo ao chica, encarlo seu, sungula cuva o tigi sanhana. E fanele cuva, reti, viquela, hindela muni. A cuva mava de lá, uma tolovela cuva mohumelela, encarlo ao chica, manga e cum. E vulavula eu me cuxuane lei, vatsongwana, lavaculo, ingati fiquela, indela mum. Rinique uma vanela eu ena cuva cutapuneca lavotal, 82-3105-751, cumbi 84-32-12-287. Escomba cuva inimo ingseti a mfugene. Oi, oi. Auxene. Como é que você vai
1: fazer isso?
0: Mamãe, eu não sei
1: se você vai fazer isso.
0: Mamãe, eu
1: não
0: sei se
1: você vai fazer isso. Eu não sei se
0: Como é que ela é uma boa?
1: Ai, que tá me tonto.
0: É só, né? Se a sua é só com camalunga, caona, lua caratanhana. E fanele covai te viquela, hindela muni. A cova engane mele só com uma vabze, mas a mãe engenel.
1: A cova te viquela, cola com te viquela, ele só com. E teca magi, ambala, lima goro, minimeia. O que é que você quer?
0: Eu não sei se você está com a máscara. Tchau. 82-31-05-751, Manga e come. Oi, oi. Ao Shane,
2: mama.
0: Encomo, e puxa lá na mão.
2: Ah, engava mandou um alho de alaura, não é uma tomada.
0: leso
1: ya soi mama
0: ai na swa famba hikola
1: kalmambo na hikola swa yantswa ah watch it loma salada
0: oh ita unza iteka
1: loko loko ho dama ama tomani siku siku hey kwaza utongo kumani jare
0: impela swi nge lungi
1: ya siku la kuno chinto dam swi tsaka tunyana
0: Kula leka soso.
1: Kalmambo mana an little program a tirin mama.
0: Mm.
1: Kalmambo ya traka.
0: Eh, a use ibyena swa ku sande ku va hendla yini.
1: Ah, mbaka sin twa xipo mama loko ni u nyima hi ntambu selo ni kora mushinga ni karate. Leswi no ma tse ku tse mafamba maja ku ku tibonela ku xaswa ku swa ku disikela muzimbeni swa ku ingazi so tirisi va kongwana hina vo vakulu.
0: Mm.
1: Nyina mama.
0: Hi swona.
1: Kalmambo traka.
0: Inkoma hi tirheni.
1: Se noku vekela hi masalada, noku vekela matomana, noku vekela hi.
0: Yey, hi matomana nga pfa unyima na walo nka mau masalada.
1: Ah, ta bo. Ni ta ku vekela, ba tshuka la tsara ku lo ngire mena ku tokutana ku. Ja.
0: Tirunene.
1: Kalma mama.
0: Oi, Tarex, na 48 minutos, 82-31-05-751, com 84-32-12-287. Oi, oi. Auxin.
2: Aí sou mana manquinha.
0: Em como mana Isaura sou aí?
2: Me põe mana com esta mãe porque são três pelo corril.
0: Uhum.
2: Nem já com o corril antes vou na cola do mamãe.
0: Não é neto três lá quatro.
2: A minha mãe vai com ninguém lá só para a gente lá o terá quatro três com o
0: embole.
2: Vai o filho mais cheio com isso com a
0: mãe vai ovo
2: magari con la yuta canaio lì la vostra lezione con un po' di vinchino con la maipuna mamma natura la di saipuna e puna cinnene a cui tempera vana su cinca mi va con gela uccisi metta un ginile antro o culo in tamura lì no cai lì va mamma santo la o sungo la guana quecela mamma casi si mette tengo prima anche una uppurqua uia molto con i giassi mi chiede lì a guana lo cosa e quando gliene parlava fa mamma dei cedili Ya tengo ya ahora un finiqueta, luego lista, y luego comenzó una con chalamática que Para en cama, luego van a decir, si me hay ya escol. Poco mismo que con nena, un chalamati, a chambas, cofar, un gama, un hombre ambesia. Un isilu van a chungar con eso, si no se me llana, su cone, si ya está la su cone. Tiene que ir a la su malana, coco panda, cacara de malay, con el manchay pandí. Uya duda, un gachavo, con una amiga, no puede amar esta la mitad, en cama, lo. Ay, one. Ay, dicen, para vana va hi na va a escola na va kutumela swimbenyeni wo swi vona kona swo khalipela ni lava swaviseni bara ke a huma mazimila a n'wana ka titimeta tiverdade mazi wena ti kumi wana swaku n'wana loyi i nge a yambelili ke kota wo mutiko ko yambala ku famba a n'wana a nga swi koti ku ti kontrolara hi vuxaki hambi yini nga vakulusisani swa titimeta a hi lweni mana a hi lweni hi sorisa vana na hina mini swi ni nga kona ni yambalili jesu swa ku yena mbala pena para xita khale ka xirhami loko byanini la kama kugawu kama njani sisaka kumbe xani ka ku kufumela wa swivo xama loko ni pfuka na ti yambeta mimeya hinkwaswo ni magoro hinkwawona ileswo mamana yi nga hindleni ku swa heyi hambile vavakulu ja kumisa yi karhalile u swoswa kwa nenge wa yala wa phanyala ku swa ku titimeta ku pfuxa mavabyi ya manyingi u ku one jam a swi ri swa mina hi mhaka muni i ku titimeta a misiya leyi ya phanyala phela leyi ku titimeta ya tengo uti xavela vaselina loko ja ku etlela vambeana va litara lexiya or u pfuka a ngatiliya ya famba hi vaselina ya yinene u gama vambenyani exi lava kwetaka va le va yambala timimeya swa ku tshaka lexaka a le minyama ya mina ni tingeli bemaxi loko ni xava vaselina ni tichela ku nayekela ni pfuka ni libo kaswivo se hinkwaswo leswo ringisela wena ku swi la ku hanya
0: hi swona
2: ani mambo ma ni nga yimakola ni nga hi lweni hi pfuneni mani ni hi pfuneni a ra bya hi pfuna le Ngo xa vumbanyana ngene o pinyawu le zwe ndo lebe zwaunga se dzitiva.
0: Yeso.
2: Kuta tentara so se go ile tinga se ndi makweru ka rati. Na ni na ngene ka zwe dzingi pa kuni yene. U swi tsho ku a mudzimbeni ka wena. Swa ku fambela.
0: Yeso.
2: Ma mamu ni kesele kwa ta ke kana so.
0: Inkomo inkomo mana iza ora itirene.
2: Ari ma ba itira itira mana ka ba.
0: Na wena mwikiseto ku rendzeka unga salindza ku veka mavonela ya wena ku ta pfuneka la votala hi 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-287. Hoyo hoyo, auxeni.
1: Sim, loko hi xikati.
0: U kona.
1: Ungalini ku au pfuxe mavonela ya wena ta ku yinzeta ku ni kona hi ku nga ni pfuxeni.
0: Ah, mina na kupfushela, ninga kupfushela moda mu.
1: Ah, homa iba matlolo, unga ivu. Ah, sei, iba kulphe. Homa iba matlolo.
0: Leso.
1: Uhleka leso.
0: So pode ni hleka, loko no rila swinga tlula mpimo.
1: Ya tlula mpimo.
0: Eh.
1: Ah, kati ukhalelana, amitwa niku ngene nika weshimishweni kuphi?
0: Oh, inkomo.
1: Ano huma nele ke ta zwo aja na liya ku kasho swa mabulu. Yenzi va dzonzo ku le swa vakaratela ku ma a movha le a yandleketo le.
0: Mm.
1: Ma swali swange inwanyoka le swa swibomba swa xikuli le. Hi
0: swona.
1: Tresa ku vhiya le la ku famba albazini.
0: Mm.
1: Njo mwe ba tshisume tanyana pano ata ikuma ku ati ndlela ti bihile le ti mpundzu lo le swi a hungu va ingoma hi kuwa loko u kala unga u thlangana ni munhu nga tlhomu umutetso ke a u ti chela nga sabang so gwele ku a hi ta bang a hungu unga mwe angula phoko eba ni ku vona ni sabang papai o makwere hi hungu va
0: mm
1: ndi vhele u hlaya ku vhela ya ku e swana veka vhela ku hi va tshamushela vatsongwa mina ni va vona ku va hlupheka ni ndama tsongwa ni hina ku hi tswala vatsongwa ni hi va siya hi ndama na vavhovo eyi va hlupheka mani kurike ni vhovho leti nga pfuka fridge na mabaji ya kata kuma ku ya xavisa se ntsongwani nkama lowu kumeka xaniseka a siyiwile a nga na munhu swona ja ebaji ambilinene mejuni na ku hi pfunana ebaji dzokanyana jesi Epa swona hi tlangana na swona nga tilungisa nyana yo mpahla yo nga na yona ipo a masula ta ila ku amalaveki phema sayile ku vanga na swirolani matsongwana va xitatu na swena swilaveki
0: mmm
1: ya kanyana ya kulea
0: hi swona
1: ja va nyingi va rungisi hi ntamu swisani va hamba swithepezani pana matsongwana lava xitatu lava xaniseka hi xirolani
0: mmm se swilava wo masirola
1: se swilava ni sirola nyana va tlhataka swi swithepezani ka tatu
0: mmm
1: Ngoloku umse yokusana ya xikolo oteka xisana na kamzimbeni.
0: Mm.
1: Anga ranga nga hi xisirola ni xa ku leha nyana a timnengeni. Ja, kula ku mejimu hi nuku ya ha va rungela swimpahlani. Hi swi va hambisa swimpahlani swi ngopfungopfu hi tolovela ku patsa a timpahlani letiya hi ku cincana ya goma masaya ni xibulukwana swa ku leha. Pala ku veni ni loko u gqoka buluku a ta va gqokile na ku leha hi ku hina hi se hi fambe hi yo yi veka laha mpahla ka ya sala gqoka. Yaku aku jukute va vona tatu
0: hi swona
1: se vela mahipfuna n'wina hina tindleve ti khigelaka ka n'wini nkama ni nkama purko hina khigela ka n'wini tindleve
0: mu nga sukeni
1: e swin'wana phete leswi dyondza ka n'wina yo khigela ka n'wini
0: e na hina wu hi tsaka swinene hi vona leswaku ka sa yi hoxe
1: amuweshe mina kana ngwa ndiri ku ikala yo amuweshe muna hina ana akigela ka tindlebe ta nwi ikigela ka tindlebe ta nwi manje podi mu ngwi ya jabo stiyo so ku ndava ikigela manje ku ndava lawa mukigela manje na ilondzela ku ma hita u ndile shoni twa ku ho swa ku va ikigela
0: impela
1: yena ku mathu ku ita mela mchi amchini tati tiri wa hombe dzungu lawa makweni wa xitata
0: inkomo swinene a hitireni
1: wa ngombe tilungiseleni amakarimbo hi rolele langa malava embaxado kama mpambeleni mati
0: se mo makotile ku ma rekuperara
1: na akutanza vauti vanga va hi ka reforma mina tati fayira hi nyiki reforma
0: leswo
1: ja leswi mi na ku mi lavela advocat ni ya purengiki kati loko wa ku nyika reforma u build dischachanyana leswange u ta dlaya hi ndlela va ku longeleli hambuva
0: va ku longelela ku se u ta fambisa ku yini u nga na mbuva hambiloko u ya kola ximbutsa ni lo famba ni mbuva
1: mina wa kola kachenche manje a nga se hi tamelisa nchumu se ni la ku ni swi xopaxopa benka ni lavela gwet ni ta lava gweta wa mupana u wa xitati ni mi lavetela embasadori
0: ma ha swoswo
1: a ku humula swa laveka ni xi lava ku humula vhela purke mina ni reformara hi ntanga i malembe ya ntirho
0: ya ntirho
1: yantiru vele kumakoma lembe
0: kuhandla
1: tikwani ntiru ha ja makoma nje anga ange se itamela ntshumo swa hamba kuhle
0: o lula misa
1: wathi ku ri ntoko ku hanyi manyana
0: eh
1: hanyi manyana swi nga tshuka swi ni ko
0: leso leso
1: loka ku komba xadora ta humela ta hlanchu ma benga ni nyamukonja ta hlanchu ti bomba
0: ciao ciao Rita M. Kela Moing Seti Ogam 82-3105-751, combo 84-32-12-287.
1: Oi,
0: oi. É o Xê. Lixile. Meu Hortense. Ah, não é nada. Curulile, escutecile, é nada lá. Akuva oi byela xokari mayelano ni leswi hi faneleke ku va hi swi endla akuva hi ti fikela ka mavabyi lawa ma tolovelaka ku va ma humelela hi nkarhi lowu wa ku titimeta no vyoresh atikwini
3: Radio Msimbika Maputo.

0: 3h47 minutos, el care cum jurnal de tarde interesa în antena națională. Mă alțame la inga cum la mile cuva, icota cuva, cum inșica în maput, în zacu itava, cum am angajat cum am bana, și cu novela la vinc set lipsnene.
1: Inșica în maput. Nogo no kota majungulo ya siku a shifu njankulu maputo.
2: Inhlikani. Khale ka holodzi wa tavusirhelele bya tiko Athanasi Mutumuki a humelelisa ku tinyiketela ni xibindi xa general a kumeka ka nkarhi wa ku humula na a tinyiketeleke yimpini ya ku khulula tiko Joaquim Munyepe. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vurhangeli bya swihubyana swa mfumo ni nkongometo wa ku va swi landza mintirho leyi mi nga kotaka ku bindzula male mhaka yi nga kotaka ku pfunisela ka ku va ku lwisaniwa ni ku pfumaleka ku yaka ku vonaka ku fambeni ka masiku hi matsemakanyaka. Namuntlha ku paluxiwe vhiki la tikonkulu Afrika. Siku linga tava li kuma ntshima wa lona hi 25 ka mayo mintirho mi rhangeriweke hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erinkis Bongese. Leti a ta va tinhlokomhaka ti nga ta kuma yentelelo ka inhlikani Maputo wa namuntlha va na wena Afonso Maguli ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseka tlhela kombisa lowu nongonoko. Hi ku phinda hi le inhlikani wo sungula nongonoko wa hina ka xitichi xa hina. Khale ka holodzi wa tavusirheleli bya tiko Athanasi Mutumuki a humelelisa ku tinyiketela ni xibindi xa general a kumekaka nkarhi wa ku humula ka nhlengelo wakwe eyimpini ya ku khulula tiko Joaquim Munyepe. Veronica Siduma hi tala ni entelelo wa mahungu lawa.
3: Khale ka holodzi ya ndzawulo ya vhikeli bya tiko Athanasi Mutumuki a tlakuxa ku tihita ni xibindi xa khale ka mulwa yimpi ya ku chunisa tiko Joaquim Munyepe ka mintirho yi kongomaka a ku chunisa tiko la Mozambiki. Athanasi Mutumuki a humelelisa ku swi kota ni ku tlhavukanya ka Munyepe a ku nyikeleni ka mahungu ma endleke ku vanhu va yimpi ya ku chunisa tiko va ve ni ku patsana va va va tirha hi ndlela yin'we matshamela ma endleke leswaku swi koteka ku va tiko li chunseka. Hi kola ka lisima la mfambu wakwe Mutumuki a tsatsiya lavantshwa hakwa va landza mintirho yi endliweke Joaquim Munyepe yi nga veya ku tihita kun'we ni ku rhandza tiko swa nga ndlela ku va ku vekisiwa mintirho a yi landzeke ku fambeni ka mpfhuka wakwe ka matimu ya tiko.
4: Hay un legado que deve passar para a juventude de uma maneira geral moçambicana porque o espírito de sacrifício abandonou os pais e essas andanças todas fora dos pais. Então, porque para além do espírito que ele tinha patriótico, é este legado que deve passar para a juventude moçambicana. O espírito de sacrifício e o espírito patriótico. Mas aí precisa de mobilização, porque a juventude de hoje não é como no nosso tempo. Que nós tínhamos o objetivo, qual é? Conquistar a independência.
3: Athanasi Mutumuki a twisisa leswaku ku vuliwa ka Joaquim Munyepe hi murhangeli wa tiko swa nga nhenha ya tiko swi kombisa ku vekela lisima a mintirho leyi yi landzeke a ku va ku vekisiwa matshamela manene ka xitshungu.
4: Este é um reconhecimento. Eu fiquei muito satisfeito quando ouvi o camarada presidente um decreto a título póstumo como herói moçambicano. O agradecimento não é apenas da família, mas para nós todos combatentes. E por que não para o povo moçambicano? Portanto, é uma satisfação. É uma forma de a gente limpar as nossas lágrimas sobre o falecimento do general Munyepe.
2: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vurhangeli bya swihubyana swa mfumo ni nkongometo wa ku va swi tshimisisa ku landzeni ka mintirho mi nga kotaka ku bindzula timali ka swihubyana swi kumekaka ka swona nkongometo na ku kota a ku helisa a ku vileleka ka ku ya ka ku vonaka ku fambeni ka masiku lawa hi matsemakanyaka. Yentelelo wa mahungu lawa na Stelio Manyise.
5: Mukombisi wa mfumo Ashfundza Nkulu Maputo atsatsiya varhangeli va swihubyana swa ku lumba mfumo ngopfungopfu swikolo akuva va tirhisa a swihubyana sweswo leswaku swi ta kota ku bindzula mali leyi nga ta va pfuna ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana hi ku hlamula ku pfumaleka ka timali loko tiko ri hlanganaka na kona. Xin'we ka leswi nga pfunaka swihubyana leswi ka marito ya Enrique Bonges i ku lugara ka masalau kumbe tindhawu ta ku endla tinhlengeletano kona a ku va timali leti nga ta koxiwaka ti kota ku va ti pfuna matirhelo ya swikolo leswo ni miminti yoleyo kumbe swihubyana sweswo swa ku lumba mfumo. Enrique Bonges a tirhise swikolo kumbe mapavilion ni masalau ya swikolo swa nga xikombiso xa tindhawu ti nga bindzulaka mali ka miminti kumbe swihubyana swa ku lumba mfumo.
6: Para isso, é preciso que cada diretor da escola tenha em mente o que devo fazer com as minhas instalações que eu tenho. Se dá para produzir ou não dá. Se dá para produzir, põe a massa na cabeça, começa a funcionar. Vocês têm essa sala muito bonita. Dá para fazer muita coisa que pode trazer dinheiro para vocês. Não brinque com essa sala aqui. É para produzir dinheiro, para sustentar as vossas formações e o bem-estar dos funcionários que estão aqui.
5: Enrique Bonges a vulavula buwana xifundza nkulu Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku nyika a tijonzo ta ku hakeliwa hi mfumo ka vadyondzi va rhambu ra xisati ka xiyenge xa ta tijonzo ta ku tiva mitirho ya mavoko ntirho lowu kumekaka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Mulher na Industria kumbe wansati ndzeni ka ta machapo.
2: Namuntlha ku paluxiwe vhiki la tikonkulu Afrika siko la ntshima lingatava 25 ka mayo mintirho mirhangeliweke hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonges. Yentelelo wa mahungu lawa na Juvita Ngovo.
7: Nyamuntlha ku paluxiwi vhiki la tikonkulu Afrika lembe leli li tlangeliwaka ni nhlokomhaka inge garantir a disponibilidade sustentável de água e sistemas de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. Lomutikweni, mintiro ya uyaveli la mati, sei fikelili kusui ni 62% kanhlayo ya vayakitiko, sei mailana ni ubasisi, tinhlayo ta xukuvalisa hikuva tikumeka ka 38%. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Enrique Bonges, mukombisi wa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka minkhuvo ya ku paluxa vhiki la tikonkulu Afrika yi endliweke emutini wa doropa la ka Matsolo. Se murhangeli wa doropa la ka Matsolo Julio Paruki a vule leswaku doropeni leli ka ha ni swikarhato mayelana ni vuyaveli la mati kambe ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va mati ma fikela xitshungu hinkwaxo hambileswi doropa laha xanisiwaka hi mati ya timpfula.
8: Ha ni swikarhato hambileswi nga doropa aloko hi vona hi mapercentage ya kona ma yandzi lingo swinene kambe a mati hi mujuwa lama le ndzweni ka muti hi va ni timpopi hi ku yanelela tlhela hi va mati ya nsima nakona hi ni mhaka ya mahakelelo ya kona ya mati hi ni swikhalo swinyingi ka doropa hikwalaho ka mafatura ya mati ni mayavelo ya kona hi ni mati ya mfumo nakona hi ni mati ya ku pfa ya ku haxiwa hi van'wamabindzu hinkwavo va kumanela va khomana swiyandla ka va tendela xitshungu nakona hi ni mati ya timpfula lawa ma hi karhelaka ngopfu swinene kutani namuntlha kumbe ka vhiki leswi hi ta dokadokisana leswaku a mayavelo ya mati ya va ma yandzu ma va ya hombe hi ndlela ta kona nakona ni tlhela hi simbise hi pfuxetela leswaku madzobo bya ka Matsolo a loko ku ni timpfula a byi vi lebyi byi kotaka ku va byi tendela timhaka leti ta hombe ngopfu swinene.
7: Julio Paruki, murhangeli wa doropa ra ka Matsolo, doropa li hlawuliweke ku va li amukela minkhuvo ya ku tlangela vhiki la tikonkulu Afrika li sungulaka kusukela wa wunharhu lweyi ku ya fika musumbuluku a taka siku la tikonkulu Afrika. Ku fambeni ka vhiki leli ku ta endliwa mintlangu ya ku tiyisa miri, mintlangu ya ntumbuluku, kun'we ni tinhlengeletano ta ku humelelisa vun'wana bya tikonkulu Afrika.
2: Governador wa xifundzankulu Maputo namuntlha a sungula liendzo lwa masiku mambirhi a xifundzeni xa le ka N'wamba. Yentelelo wa liendzo la governador wa xifundzankulu Maputo a ritweni la Rigoberto Xisano.
9: Inkomo wa ingiseti wa Radio Msambiki ni angulania leno aposto administrativo la peseni la nashifunza shikamwamba na mwaka ku apeseni ya mwaka la amurangi la shifunza kurumaputu governadori Manuel Tule. Karlo governadori Manuel Tule hachikata ni wajaha wa shifunza li shikamwamba kuwa atatwa ashikalo ni mitiro ya wajaha la ni ashifunza li shikamwamba. Antilu li nzeni kanki kama tiro ya governor shifunza kurumaputu kama siku mambili angata hamba la ya shifunza shaka mwamba na mutha kumeka la na peseni mwuzi kwa ta kumeka posto tutatifu za sabie su nyingi shunga buyana hata tana governadori hata shingelta ni majaha wama binzu wama tiri anje kama kisesao extraordinaria na kukoseju governo do distrito raka mwamba su nyingi kutuwa kamina kankarlu nishali shoku amurangeli wa shifunza kurumaputu wali kashengeletano ni majaha ya mugangalo wa pesi wa shifunza shaka mwamba.
2: Irigoberto Shisano loka enyika entelelo wali enzo la governador wa shifunza nkulu maputu mfuko wa masuku mambira wa shifunza shaka mwamba na kwa entleka leso tukweni la Afrika Dzonga maporisa makomile makumu mambiri wa vanu nintlani ni uungwe va hetu waka kuva alivacheli va migodi va handeka nao yentelelo wa mahungula wa na Eduardo Figurão.
10: Maporisa ya shifunza nkulu sha Northwest marungula kwa makomile makumambiri ya vanu na nintlani na uungwe lava lombetu waka kukela migodi handeka nao uka mganga wa Brits. Maporisa ma hativisa ni leswaku vanhu lavayani va khomeleni ndzhaku ka ku lwisana ku vanekeke hi swibamu lani hikwalaho ka swona ku vavisiweke munhu un'we ka lava khomiweke. Maporisa ma ha wutli xibamu xin'we na switirho swa ku hlela ni ku hlantswa madaka ya migodi. Vanhu lava khomiweke va fanele ku ya yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Northwest hikuva va hingenile mutikweni la Afrika-Dzonga handle ka nawu ku yingena migodini mi pfaliweke ni ku va va tirhisa swibamu ni tinhlavu ehandle ka nawu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tico em quadro Moçambique, ele é cá às 18 horas.
2: Nhlautelo wa madjungula. Nongonoko wa madjungula ya siku djungwana djungwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Ripelile. Kutla dzana ni mune wa makume ya vatirhi va nkoponi yinwe ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati kusukela tolo ku fika namuntlha va nghene xibedhlela xikulu xa ka Matsolwanga Hospital Provincial da Matola hikuva va dzahele musi wa poison. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha tlhavile riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundza xa Muwamba. Swihubyana swa mitirho ya mfumo xifundzankulu Maputo swi fanela ku tlhariha swi luka tindlela ta ku kuma mali yi nga seketelaka matirhelo ya swona. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha. Vuyingiseli byinene. Mina veleliwa hi Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Ku tlula dzana ni mune wa makume ya vatirhi va nkoponi yin'we ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati kusukela tolo ku fika namuntlha va nghenile xibedhlela xikulu xa ka Matsolwanga Hospital Provincial da Maputola hikuva va dzahelile musi wa poison. Stelio Manyisa ni mahungu lawa.
4: Lava va buleke ni mitirho ya Radio Mozambique wa unharhu lweyi ndzhaku ka ku va va fikile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo a nga Hospital Provincial da Matola va vule leswaku a swo sungula ku va va dzaha musi wa poison wa ku nge hi lowu kambe se swa sungula ku va vindlamilekisa hikuva vutomi ra vona ri kumeka khondzweni.
5: Sofia Arlet, la verdade o que acontece é que sempre há o peito chicaçal. Se temos um pau cheiro, nós não sabemos se da realidade vem da nossa empresa ou não. Isso é o que nós sabemos. Então ali nós começamos a passar mal. É o que tem acontecido sempre. Isso não, não é de hoje.
6: Mingas Mundulai, sinto dores aqui na garganta, arde e minha vista também. De todas as vezes que passamos mal, nos levam e nos trazem aqui para o hospital. Aqui nos dão medicamentos.
4: Que tipo de medicamento?
6: Depende do que te receitam ali.
7: Tina Vicente. Eu senti uma dor no estômago, perca de ar, senti um aperto no peito e daí tive desmaio. Já estou a me sentir melhor. Eles não têm nada para dizer porque acho que nem eles não sabem de onde vem o gás. Vou para casa, descansar, medicar.
4: Geralmente, quando é assim, ficam quantos dias em casa?
7: 5 dias em casa.
4: Murangeli, o Banco de Socorros, lá na Hospital Provincial da Matola, Emma Agostinho, avulile leswaku vela ava yamukelile vanhwanyana lava laha na xibedhleleni ni ku va a vule leswaku ka hinkwavo lava 15 a va tikile kutani a va ni tinyimba lava va amukeliweke hi tindlela ta ku hambana ni van'wana. Emma Agostinho a vulile leswaku hinkwavo vanhwanyana lava va amukeliweke laha na xibedhlele a va na matshamelo ya ku va va hantla va tlhela mintirhweni ya vona ku fambeni ka vhiki leri.
8: Nós já observamos 80 que se encontram estáveis e já tiveram alta clínica. Os outros ainda continuam em observação. Eles têm que permanecer de repouso alguns dias. O Banco Socorro está preparado para os receber. Nós, perante a esta situação anômala, nós abrimos mais uma porta de entrada, que é para poder atendê-los prontamente e poder dar vazão.
4: Ku ta fika nkama lowu hi paluxeke mahungu lawa a ka ha vuliwa leswaku ku ni xibomba xin'wana xa minibus lexi a xi tleketla vatirhi van'wana va sukela ku hala kumpuni va kongomisiwa xibedhlele ku va na vonawo va dzahelele poison leri kumbe musi lowu wa poison.
3: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha tlhavile riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundza xa Muwamba. Namuntlha kumekile emugangeni wa Pisen lana hlengeletaneke ni lavantshwa ni van'wamabindzu va ndhawu liyani tanihi ku vula ka mahungu ma koliweke hi Rigoberto Xisano.
9: Nkarhi lowu governador Manuel Tuli a hleketa ni vajaha va xifundza lexi ka Muwamba ku va a ta twa a swikhalo ni mitirho ya vajaha lani a xifundza lexi xa ka Muwamba. A ntirho lowu huli ndzeni ka mitirho ya governador wa xifundzankulu Maputo ka masiku mambili a nga ta hamba lani a xifundza xa ka Muwamba. Namuntlha a kumeka lani a Peseni, mundzuku a ta kumeka a posto administrativo za Sabie. Swinyingi swi nga na tatana governadori atasengeltana ni majaha va mabinzu va tiri anche kama ke sessão extraordinária na conselho governo do distrito da Kamwamba swinyingi ku fika ka mina ka nkarhi lowu ni hlela leswaku a murhangeri va xifundza ku ri Maputo ka nhlengeletano ni majaha ya muganga lowu wa pesi wa xifundza xa Kamwamba ka nkarhi lowu ni presidente do conselho distrito da juventude a nga ta hlaya vito ni leswi va nga ta swi veka ku nga swikhalo ka murhangeri va xifundza ku ri Maputo.
10: Paulo Sembini, murhangeri wa majaha ya distrito ya Kamwamba. Na lani muamba hi tale hi ku tsaka ngopfu hikuva a hi vona swaku mfumo wa hina wa lwa ni ku hi pfuna ka leswi swi hi hluphaka lani. Ku landza ka malembe manharhu lama hundzeke va hi nyikile na majaha ya lamuwamba 250 wa matirhenu ya ku hi nyika hi zanga hi hakela nchumu. Ha ma vona maphurojeto lawa ma nga kona ma hlayiweke hi amukelile ina lani a muwamba swa ku ka phurojeto la meu kit meu emprego ku ni vanhu vambirhi va lani muwamba va nga ma kuma dejo wa makiti va ndlela ka mali leyi ya 1,500,000 leyi kalaka yi nga tlhelisiwi lani ka distrito la muwamba i majaha mambirhi ma nga yi kuma va sabi. Nakona ku ni 40 wa majoven lawa ma ha ku yamukelaka a timbuti ka maphurojeto lawa ma nga kona swoswi ku tlhela ka Fidel nakona ka maphurojeto lelaha ku lasariwaka hi presidente Daniel Chapo ku ni 40 joven na wona ma nga kuma a mali leyi. Swi kona swa ku nandzika kambe naswona swi kona swa ha saleleke ndzhaku ina ya mavona matirhini va hi nyikile kambe hi hlangana ni mhaka leyi ya ku a hi kumi tindlela ta ku nghena ku za hi ya vonana ni matirhini lawa hi ta vona ku kumbe hi veka mhandzi kumbe hi veka yini a ku na tindlela ta ku nghena kambe nakona hi kombela swa ku bralenga ku wa pfula tindlela leti va hi vekelanyana mati ni magezi ku se hambi ho veka manzi aloko hi nga cheleli hi nge te kuma vutomi.
9: Kalimambo muwatule marito ya murhangeri wa conselho distrital da juventude ani ya xifundza xa Kamwamba
3: ku fanela ku vekisiwa mintirho leyi tshembisaka ku va ni mati hi ku yenela mintirho leyi swi kotaka ku tihanyisa. Mahungu lawa ma humelela eku loseleni ka vhiki ra tikonkulu Afrika ri tlangeriwaka hi 25 ka Mudyaxihi Jovita Ngovo.
11: Lomu tikweni mintirho ya vuyaveli la mati se yi fikelele kusuhi ni 62% ka nhlayo ya vayaki tiko se mayelana ni vubasisi tinhlayo ta xikuvalisa hikuva ti kumeka ka 38%. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Henrik Sbonges, mukombisi wa xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka minkhuvo ya ku paluxa vhiki la tikonkulu Afrika yi endliweke emutini wa doropa la ka Matsolo. Se murhangeri wa doropa la ka Matsolo Julio Paruki a vule leswaku doropeni leli ka ha ni swikarhatu mayelana ni vuyaveli la mati kambe ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va mati ma fikela xitshungu hinkwaxo na hambileswi doropa laha xanisiwaka hi mati ya timpfula.
12: A ni swikarhatu nambileswi nga doropa aloko hi vona hi mapercentage ya kona ma yandzi lingo swinene kambe a mati hi mujula lama le ndzweni ka muti hi va ni timpopi hi ku anelela tlhela hi va mati ya risima nakona hi ni mhaka ya mahakelelo ya kona ya mati hi ni swikhalo swinyingi ka doropa hikwalaho ka mafatura ya mati ni mayavele ya kona hi ni mati ya mfumo nakona hi ni mati ya ku fa ya ku haxiwa hi van'wamabindzu hinkwavo va kumanela va khomana swiyandla ka va tendela xitshungu nakona hi ni mati ya timpfula lawa ma hi karhaka ngopfu swinene kutani namuntlha kumbe ka vhiki leswi hi ta dokadokisana leswaku a mayavelo ya mati ya va mayandzu ma va hombe hi ndlela ta kona nakona ni tlhela hi simise hi pfuxetela leswaku madzobela ka Matsolo a loko ku ni timpfula a byi vi lebyi byi kotaka ku va byi tendela timhaka leti ta hombe ngopfu swinene.
11: Julio Parugi, murangeli wa doropa ra Kamatsolo, doropa li hlawuliweke ku va li amukela minkhuvo ya ku tlangela vhiki la tikonkulu Afrika li sungulaka kusukela wa unharhu lweyi ku ya fika musumbuluku ataka siku la tikonkulu Afrika. Ku fambeni ka vhiki leli ku ta endliwa mintlangu ya ku tiyisa miri, mintlangu ya ntumbuluku kun'we ni tinhlengeletano ta ku humelelisa vun'wana bya tikonkulu Afrika.
3: Swihubyana swa mintirho ya mfumo exifundzankulu Maputo swi fanela ku tlhariha swi luka mintirho kumbe tindlela ta ku kuma mali ya xiyengetela leyi nga seketelaka matirhelo ya swihubyana leswo. Ku vonisa mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibonjese ka ntirho wa ku nyikela mabolsa de estudos a Instituto Técnico de Computação Armando Emilio Gebuza a Matola Rio. Mahungu lawa ma ta na Stelio Manyisa.
4: Xin'we ka leswi nga pfunaka swihubyana leswi ka marito ya Enrique Xibonges i ku lugara ka masalawu kumbe tindhawu ta ku endla tinhlengeletano kona, a ku va timali leti nga ta koxiwaka ti kota ku va ti pfuna matirhelo ya swikolo leswo ni miminti yoleyo kumbe swihubyana sweswo swa ku lumba mfumo. Enrique Xibonges a tirhise swikolo kumbe mapavhiliyawu ni masalawu ya swikolo swa nga xikombiso xa tindhawu ti nga bindzulaka mali ka miminti kumbe swihubyana swa ku lumba mfumo.
13: Para isso, é preciso que cada diretor da escola tenha em mente o que devo fazer com as minhas instalações que eu tenho. Se dá para produzir ou não dá. Se dá para produzir, põe a massa na cabeça, começa a funcionar. Vocês têm essa sala muito bonita. Dá para fazer muita coisa que pode trazer dinheiro para vocês. Não brinque com essa sala aqui. É para produzir dinheiro, para sustentar as vossas formações e o bem-estar dos funcionários que estão aqui.
4: Enrique Xibonges a vulavula buwana xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku nyika a tidyondzo ta ku hakeliwa hi mfumo ka vadyondzi va rhambu ra xisati ka xiyenge xa ta tidyondzo ta ku tiva mintirho ya mavoko, ntirho lowu kumekaka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Mulher na Indústria kumbe wansati ndzeni ka ta machapo.
14: Não seremos apenas beneficiárias de bolsas, seremos agentes de transformação prontas para devolver à sociedade todo o investimento que hoje recebemos. A nossa jornada está apenas a começar. Com o apoio inestimável de todos os envolvidos, sentimos-nos preparadas para enfrentar os desafios superados às adversidades. Acreditamos que, juntas, podemos demonstrar que o investimento na rapariga industrial é um dos caminhos mais eficazes para o desenvolvimento sustentável de Moçambique.
4: Enrique Xibonges nkameno kona a dzweli lava va ha ku nyikiwa ka mabolsa lawo a ku va va nyika risima ku tihita loko mfumo wu ku endleke a ku za wu ta pfuna vadyondzi lava.
13: Ta yi a bolsa. Chamaram-vos de responsabilidade para que cada vez que passa a nossa província tenha mais engenheiras, tenha mais técnicos médios, tenha mais professoras. Educar uma mulher chama de educar a nação. Vocês são futuras pessoas que vão contribuir para a construção de Moçambique livre de preguiçosos.
4: Hinkwavo vanhwanyana va kumeke mabolsa de estudo kumbe va nga ta seketeriwaka hi mfumo ku dyondza i dzana ni mun'we lava va nga ta dyondzaka hi xipimo xa malembe manharhu ka makursu ya electricidade kumbe ta magezi, mekanika, auto, soldadura na agropecuária, a nga vurimi na vufuwi.
3: Vurhangeri bya tiko byi humesile xitiviso xa ku va mufi general na reserva Joaquim Munyepe a ha ku hundzaka misaveni i nhenha ya tiko. Xisweswo khale ka holobye wa ta vhikela Tanazi Mthumuke a kombisa risima ni ntirho tameliweke general Joaquim Munyepe ku lweni ka nyimpi ya ku ntshuxa ni ku vhikela tiko. Veronica Sidumu.
15: Atanazi Mthumuke a humelelisa ku swi kota ni ku tlhavukanya ka Munyepe a ku nyikeleni ka mahungu ma endleke ku vanhu va yimpi ya ku chunisa tiko va ve ni ku patsana va va va tirha hi ndlela yin'we matshamela ma endleke leswaku swi koteka ku va tiko li chuniseka. Hi kola ka lisima la mfambu wakwe Mthumuke a tsatsiya lavantshwa hakuva va landza mintirho yi endliweke Joaquim Munyepe yi nga veya ku tihita kun'we ni ku rhandza tiko swa nga ndlela ku va ku vekisiwa mintirho a yi landzeke ku fambeni ka mpfhuka wakwe ka matimu ya tiko.
16: É um legado que deve passar para a juventude de uma maneira geral, moçambicana. Porque o espírito de sacrifício abandonou os pais. E essas andanças todas fora dos pais. Então, porque para além do espírito que ele tinha patriótico, é este legado que deve passar para a juventude moçambicana. O espírito de sacrifício e o espírito patriótico. Mas aí precisa de mobilização, porque a juventude de hoje não é como no nosso tempo, que nós tínhamos o objetivo, qual é? Conquistar a independência.
15: Atanasi Mtumuki atuisa leswaku ku vuliwa ka Joaquim Munyepe hi murhangeri wa tiko swa nga nhenha ya tiko swi kombisa ku vekela lisima emintirho leyi landzeke a ku va ku vekisiwa matshamela manene ka xitshungu.
16: Este é o reconhecimento. Eu fiquei muito satisfeito quando ouvi o camarada presidente um decreto a título póstumo como herói moçambicano. O agradecimento não é apenas da família, mas para nós todos combatentes. E por que não para o povo moçambicano? Portanto, é uma satisfação. É uma forma de a gente limpar as nossas lágrimas sobre o falecimento do general Munyepe. Esse percurso que eu apresentei em pouco tempo é uma marca que deixa para o povo moçambicano. Este é um legado que não pode ser ignorado.
15: Atanasi Mtumuki avonani hi khambi la ku sungula na Joaquim Munyepe hi 1966 ka ndhawu ya ku lulamisa masoncha na xingweya nkarhini wa kona swa nga murhangeli wa vunyikeli bya mahungu ka masoncha.
3: Maphorisa ya xifundzankulu xa N'walungu Mpela Jambu tikweni ra Afrika-Dzonga ma hlaya ku va ma khomile 25 wa vanhu ni wun'we va vekiwaka nandzu wa ku cela migodi handle ka mpfumelelo mugangeni wa BRICS. Migodi leyi hi leyi yi pfaliweke kutani va juma va nghena va sungulisa ku landza ntirho wa migodi. Eduardo Figurão.
17: Maphorisa ma ha tivisa ni leswaku vanhu lavayani va khomeni ndzhaku ka ku lwisana ku vanekeke hi swibamu lana hikwalaho ka swona ku vavisiweke munhu un'we ka lava khomiweke. Maphorisa ma ha wutli xibamu xin'we na switirho swa ku hlela ni ku hlantswa madaka ya migodi. Vanhu lava khomiweke va fanele ku ya yingeriwa hi mintirho ya vuthetisi ya Northwest hikuva va hingeni lomu tikweni la Afrika-Dzonga handle ka nawu ku hingena migodini mi pfaliweke ni ku va va tirhisa swibamu ni tihlavu ehandle ka nawu.
3: Ku tlula 140 ya vatirhi va nkomponi yin'we ya ku bindzula swa ku sasekisa a va mamana kusukela tolo ku fika namuntlha va nghene xibedhlela xikulu xa ka Matsolo hikuva va dzahelile musi wa poison. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha tlhavile riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundza xa Muwamba. Swihubyana swa mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo swi fanela ku tlhariha swi luka mintirho yin'wanyana kumbe tindlela tintshwa ta ku kuma mali mintirho leyi nga seketelaka matirhelo ya swona. Ku vonisa mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Ibonges leti ti vumbile tinhloko ta nsima ta nhlavutelo wa marungula ya siku ra namuntlha lowu nga va mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu ripelile.